0: Opo moro, ba penduke ne. Pendura inakupendura twaro yungura kwa. Bukarazi wakabiri pa karuru, ba penduwa ba penduka ne, baro yungura ba kwatiro ba kapita mo. Bebe kali boro yungura no no po ba, ba ro ba duwa ni pe na ba ro ba pito ko penduwa. Pendura ba di no wi. Ba ro yungura ba du po de u no ke tu ya luna po. Ya ti ya luka ko ni ya tano. Moro wa penduka. Moro. Moro wa penduka. Mundo va a querer con culo. Oye, chiti, mi mundo ama.
1: Te va a penduka na, wa.
0: Oye, pa.
1: Te va a penduka na, muy tan
0: grande. Te va a penduka na, wa, mundo ama. ¿Tú
1: puedes
0: venir, Gabo? Y yo puedo venir, lo mujo como nene.
2: ¿Qué es lo que se llama?
0: Mwakwara dino mwakwatwe panga ranje ekura ranje ongero ngwetu ovanda povanda ilona nono mupaine othereka de ya ya chituka opuo wapendurwa iye panga roye froki hoveka movio de via handura viodo via handuro gombe afumi alika pendurwa viwana vya njembi Emmanuel wae nguwa kathapwa unge nishu wana honu no tere kadeye muño kadapwa moka yombo shapukiro mongo otura okakai kainje na ningire denae abehemba oba kwenya nje aba kainje abembo ba kainje mokombo mimependura tate John Gubauba no kombo machie na mama Amalia Gubauba mochomwipe koshitube sha mongwa o hiashino unje kariko na mefru anaki kariko Ependro cerca de Candangua Cambara, Jovec, Opoyaduku, Wakutura, Moñangi. Uchangayimo tano hokuli, pokuribia. Ok. Ku trapenduka matu pura trinadu kublomiki karonda ocho okayo mbongo. Arigana Karangere chumbwa. Mokau kuro sama kumaduko kushunda hicho dongo mchi wakata kuchandu nda kwa toden nda habere kodonjona no dongo mbonoden penduro baiza na behe no una she wanje ya buku komu kwenda ta washitoporo Salomon runda ya pendura oshi wanashaji kuzerena kafuto penduke wanashe ya muteto mwero meho kombanda kuku lombate lo tulimo njira tuwe ya upuwa ya dhukomu kwa uti kla uka matuka ya yeah. Moro Elvis kamu hina ndira maku wapenduki ama kuboru ya yeah. Mama Maria ngarile mungu wadhoa karine mochu warongo wapenduka moro ya yeah. Salomo utona chihonge wapenduka numakuli komba doma dhuko otetetetete ulili hepa jipenduru ya mohona okay tubiki ngwada wana moro tubiki ngwada wana mwaje nguo dhoko mbu hekwa tehina mtu kwa na wamba mbu kumumbonde upa hau yunu na hicho chimbuba chobati ya wazi wiki wawo ziwa pombura ime kuinda de karana kumundu mkoba uzemuke wa hiko yonene ya da wana vay moro Wapenduka inomito mirongo yari na ine maitono ambo bari obuko mnene waro wa manda mupuratono maiwo mirongo yari ko mwedo usha ambo umwe moro Wapenduka
3: moro ino wapenduka nawa
0: Wapenduka nawa
3: ii be pendulo angu ya tal chave Marco Riarwa no sere kade wala hii saka usiona wako kwa utampo nga pendu kiembo ishi wanashia mai pendu ishi wanashia mai ishi pebo ya shikutaka ishi tandi Okay,
0: Pagajiro Epo.

0: 咗，海咗兩個啫。人馬，
1: Ongaro no yitwa muhoko magurungwa na mibia mai de mburukiziwa
0: Ojikoro janundu janundu okuyama hawa hawa
1: Ogunene ko hepa mpratene wanje muthwera no mutaka menguri pakatendo kakore ko mambo mini kwanu halifi wa mo kongorathane ombwa wichitwa yongaro no yitwa muhoko makurungiwa na mibia mbiye de mburukiziwa Ete wina mume kumini keno kujenje tukaende pamu. Dino murwede rwetu ndwi rongaro nojitwa muhoko meha kaene na umwe. Vaimbamba kali ongombejo thaona. Nuka amika. Omukwetu jipo unongo ngwara pwika ulianga mo moma uhiye nei. Unoru omurali. Onzero kalia hon. Nenga harondumbi. Nusha tuliangere na ulianga pona rumwe po panangwa alileshe ketuka mbuliro mambono makungiwa bandu ba betu oshikando hiwaire ko konjo yomkaindu wako ndana akahakaenano no mundu ngwa kwatirwa kolongombe la munjinjo tulema

0: Kalau yang memberi saya, ya betul mici umurong naik mandi, ya betul mampir yang mari nyokar berde ketu hingga kunjuk ke mila upaya nak kambut terlalu aku questa 6x9 eh naro kambut terlalu ya marapu mau kunjuk South Africans tak kunjuk sana ya Stella ponam tertaha tahtaha mense persone marapu Africans mau kembali jadi
1: oh Afrikaan mai jadi.
0: Me tu fakunyi tama na Stella no
1: no kambo ngai
0: ah resa njo Afrika njo arese pona mbi eti eturu ri fakunyi to kumpere kanjo
1: vandu mberi kombando mirongo hambo ndatuna kamba vaka akatere
0: oho
1: kuda nuba berondo ukaenda pehino kulondo kodondundu kolongo deno vaire ko kondondu yo mahunju shakuchi
0: first refill
1: fish never njalo umoru kiba tatiji makonga uwe ngondo dujo haubai uyu andu bojiba jiba ojibe omeba omuria omeba mo eo okini no kujeo nene no
0: oh okini no kujeo
1: eo nene sina njo leika na okini no kuja eo nde nene ndo mumu kala ngomeba je mumu ya kurama ujo omuria mwinjo eo ndo mai omeba mai yeruka mena kujo donda manda das do koma muhoi ona utende machinene onofubiro da yo da patulu ujo meba ngo chia patulu ye popo kienda mo mondondunjo ujo mondondunjo mumu na injo okeni ya nanji ujo muria meba ngo chima yeruka ujo bandumba ba zero mo gotomo omuria meba patulu ujo ndaka bina ponda mabe ndo kupita ujo mwanomburi po owo kuye kutorwa no ndero kutwaliwa meuru ndo dotuhera nyugo
0: kuna no bongo de
1: kutwa pehuri cha okandole kale kana osha
2: kwapwe
1: nambo uje nyoko ube ujo wandu mirongo hambo ndo nyaucha ushungwe maji kamuro ndo tapi pofia ongo njero njiri pone ujo omuliawo omema mo ndo ndo ndo ko opo mo ndo ndama no ndo ndo ndo keno

0: doko mamuhi wa mauyeruka numa yanjude na bamu kwetu wali washa okupepera kukalo mburo kupepera ile bano tuzenze batwe kutombura kupepera nanga onda manje o ne cartel dama no honjo nene nje omuri awe mamuyeruka usha omena amarokero mburo maika enda kuri kondoro kwa mamuhuri
1: oho okusha ni amarokero mburo nga nguma yanjude mbutekima
0: yanjude
1: yabidi mito muno nene mpranda nje zambia kukutana mwishito njoro ka nje biete tistena Uri pona ponti
2: 777 what up yeah dark talks what up

0: Okay, but now, Bacha Njondi mehaka ene kweno seleka ze, shiza pouze u wakandukira. Shiza pouze u puli, ohara nawa?
1: Ita ohara.
0: Ohara nawa.
1: Ohara
0: misane. Imba ohara nawa no win. Na bono utri waka uza kitunga kesha, owe muni mwenene, mwenene vi. Kwa isha utraya shiza pouze u ngashi no teka tenga, owe une, uwa kwa teru api, uwe kurira pi, kwa mbutia uchapope, ya viu, uye kiene na mwrowize mpi.
1: Oko nene okuhepa sinene mwisane leo harito shwana ami mbekurira moshirongo matuta moratavati ya kakarara etoro iko iwana yarwe iko shwana zaka ntukira kwa uye waka matapati uusha ni ukumbi hupira ne
0: Nambaraka hino mwurengo na we o mundu olipula kukusha po shimbe kurushimba toko ngareko o mundu meka ungurae mwunyoye kumake wanjo mwuni kano kuhina kukupako mundu warwe okuri ngulo ino mwuni wao olipula no shiku ya wakonja vi
1: Mbe hino hinene to mba suzero kuzika okusha himba muna kusha okuzika oku mbisoku kuriso maizikiro wanje ngano kushe haulu wapo shungura nga moche shime ungura haji henji uri za usha usoku kumushungura shituwa sivera usha kunao kumba utira okurunga ozomboroto kunguro ozomboroto hake tukara kotu mkwe mwana anje usha kumba utira okurunga ozomboroto kwa nganda uri vi gando wandu wa shimave kapita veze vanga shitu ya mu kamatapati shiri ozomboroto tukaisa koshi vanda uri vio Mee pupa eto ashiri mbili proja hapo. Nungu wa shimbi eno kutana urilo. Ovi nabimba sewera ndi moku hupa kwanji. Nakusho kumba utiro shia manga. Ndambe geri en keteringa.
0: Na mwana kundo hea po kuhutamba ni. Uwipla kukushi hapo. Kukambi peo okulibatero muni. Mene ne kuhuto. Muno ndu mene ne nubi no makenu. Ukurabu nye maisha muni mwene ne. Oye kukushi hapo kwa makia jengwe ni yengu shikuwa ye. Okulibro ya mbaka utu kuhu. Nguro mboroto.
1: Sinene uri ino masa mwitane. Orondu ovina vii mwona ukupa uri. Okujo umunu soku vii ungurika. No vii ungurika na wakusha vii ino kukukatiro mwini.

Begu hama paka pananga hapo mumuni mba inena wimbi keyemba pombe libu wano shikuwa ye. Tandu ya jwa shikuwa ye. Shuno make we muni mwenene. Kuna munu kuno make nguha enene uliri. Kuna munu kuno make nguha enene. Shuno make mwenene. Mwenene nepi. Pena shiwa we wimba we kuna. Shikuni no kuno onyanga. Ya kuno wili wili bieta. Ya kuno wina peke peke. Ulombo wano wikuwa embi wiku wano honu. Habia nene kura ndithiwa. Hapo munu kuna kaini nene nao. Kwa ine nanu. Podo kia po nono nyo nao. Ya matu tatu hiti mo. Mune siku nino simu embesi mwine mo. Posho mbinde mbo. Mune siku embesi mwine posi nene mbe. Penungu wiku ni nombo nao. Matu tatu haka ena imba mbe mbezi po nambo. Mawe nene ku. Kungula na make wawe nimbo nao. Penye nukunyo chimaria kwa mandromo ye. Umuni mwene nene kuri upitha umuni noho wina.

ogori ne gwepa lo mi jenda no me jono ndano po to handike ya to aka mu ge jitana ko peli mo shi mudisha ombre mo shi mutimbo nao ye to aka mu ga waine na pi waine na pi ya tu ga do bose na ku waine na no hona ba du mu pa ta ku shi mundu waine na pe ke ne na ri mo shi nyopo pe no shi na sha ungura ni tuko obuo me bi digiza raga ni rwa mu ya re Abudu haka ina kane shuno make mweni ne ineno kushita mushi mweni ne njipa bita kusho mundu wa ine nafi ya pamu ndo ndo heu njipa heu ili kuno ndo njipa heu ili mweni ne nafi tupasa ne karukiru wa milikiza bye bye.

0: nini kaka uja olongandalo horo mende mukakarara chiri deno donjo dengi donge mainde olonge shefa deno donjo dengi donge mainde na mimbaire kumwe chineno mahe wina ngangari mumashangwa wo munane ponondo yombero onji po minister sangwa zapari sekomisha olonge mainde de tupuka chine ukakato mewa wano mbagaka uri olandambero ombe hakara no donjo o dengi upete kipinga ino deka eyo vino matreta no mayo yari deka ambo uri porque o donjo vanga nada horo mende onde ka no donjo dengi chinene o donjo nda o donga nada ka de patro me va a catar ka o ya kuna ikiri me me yari ngo uya o si wanao si tule chaka uri la shimo mondondo yo mapatiro inde na ikako kataro ka de kandari raro minister a mukangare mahia minister o donga nada tanga imbari uri onda horo mende o donde ronda horo mende hende no donjo o kuya lo donge se pando ne negro uja mbata au ya uja ngwa shaka endi au uja mbo pombo uri mwana anje kai no chitu ya kuingo kuimbo munda mo china sho sho mega mo moko to
1: ya bono meya kuda uri po nambo ga hino o chungri ro chero wo ku no bonga nda lo ke fa endo mero ho ro mende ga hino mo haka ro pete kipi
0: kuna wo ini o kuto ponga radio ro bonga nda lo ho ro mende lo mero ro ho ro mende mo ko chiro shaka tra pa mo no bonga che pando ene ka cha ha mo ku ngira poga che apo ku ngira ka paru kare oyo ya o kapena mbata yo kucho longa ndana ndino donjo bo meva pono ndi onge mainde kuno onge mainde ya kakara kucho nganda ohoro mende po o longa ndanda o longe shi pango ni matu he kapena mbata ko ucha kavena donjo o punga deri uro donjo mba kuima beno donjo ni peshu kwa nawo ko ucha shuno donjo bo meo shonganda yo horo mende po o shonge shefa o ndo to kuputo mande ro mwe o ya kapena shi hundire ushiri po ri nunde hungi o kuda pongo mashango ko ba komunisa ka kaka yani yo shaka nga tupa hoku hakaina kuno longa ndando to hungire Oyuya odonjo nda kadonjo berero odonjo nda onjo mayuwa udigini odonjo nda onjo mayuwa kuya oba na donge chefo beni mba mo beno donge chefo ambo nene na imba mena odombero ba horo mene mugurishuro hi uriye mbuka bwe na wo eyibari nga kiyibari ho chomwe de shwa andiro riye katwa futi embu wanda katwa futa katia futa po tashito mire bimba nokia futa kuya oyinashi wakohepo kuya mukahane muhingire muwa sane penyono bando beni shingawe shimareya shiwakara na imbo uriye mbuka ushaka kwa teknolojia munga tuwale tukaka kuwa sane okuja nene kamura ka usha nao chipa shauti ya kutafua odengi wakare ya mozi karoku la mozombero peke peke wa holo mendo kuya okuja ni ambero mahungio mari ya mozi karao liga haka mahungio mkoto kare kisi haka kwa okufa po ngarate kuna longa nanda to do holo mende pa mweno mwenge shiwa mbo wani enziki mkoto wakara matu hili ya mozi karao kisi
1: ino tuli wano wina hori na kukusha mamuse luna o ma patuli omia mkoto wakara Simba wacha omia kuma ya tunwa oko wanga nani wangi shepa. Hili hapo kaya inoshuwa mwishinu na omia ni kaina kufu nangishu wana kihe na oru kwao.
0: Oma henu yomero wome omu kutu waka grabo hili na mpata muna shia simba harika kwa usha aruhe mae parfamo ndame yuma peta mwamo ndote yomuko muna ya patunga o uri ya mbika uri mwamake wangi mainde kaweto shengi mainde yuma tungwe shunguraho o uri ya mbu waka mburonga na jona mwoto ine shonganda ete kupu iso mewa okuja oyo kwa usha ito katoropa po katoropa rapo fengo yole mainde oya fa pero miano ya yo mira ya yo yo kuse o mai genu nadi o miriao me amo kotu aka kara kuno nge mainde o kuja ine ko nge mainde ya poku tuto donjo po ngashi tuto tuto presente ka ami ntuma tuto kutita kuyo ko kuja indino o mewa muka kara ye uto kuya mo mwana ngu minga efo ku uto kuya uri o kuja ndi ne ali tako shiwa na ko kuja ka wete buma tu henduro o ya o me oshe nge mainde nuwari o uri abu no nge me uno na moto ine jaka buru uri awayo ona mera waye kuja mai anja o mwana kwa sana ngo juro jaka rana ndi shipe o marundu ya mwana ngo po mkwa
1: kuna ti bono ho wina mariza ko kuja mukakara na mu shipukiro sho mia shongo mai ndi kai mu shipukiro shi mu jo mu ngo me bare mu tira mo kenya ko shona pai ngai to kala ko munda mo na mota
0: o shipukiro sho nge mai ndi shi mbara kana ni jo sho na mota ambera ya kula mapupeta sho na mota shi hinda ku jo sho nge mai ndi shi ndi ko shi wana okuja sherimo meangerimo ongangirimo mwili na mwili kushia ongachi ongerimo nushia ndo kushia inde yanda po inde papa kanga kiwara kushia rumwe owele wa makate ya shima dene na iyo wandu yungu kitanga nga wala mwishimi mwili hoshi oshipukiro uriri ganda ya yanda shia ndo kushia pasa na yo ya paswa na mwili ya tumeshitiro shime hori kushia tukamburo ngara tukula kona mwota ya vile mwili hoshia tuha na hosheta shika siti
1: Tambara kunda uri bona bona ho washa mushungu shinenje koko horora shiro saka karara kaino oshishika chi machi utu ne numa ka mono kupa amba bene
0: ari ka misha nagi ko oshina ho buisa ne wanje o mbero yo muti yo shiro njiro ya nje mbero yo meya ya tia ko kusha mai kara no kupa ruina mako hero shiro saka karara o mushibe ya shiro shiro shitu saka karara sha omondo

0: raha ke tla o ripuna DJ MXT pomuradi wanje vitirombarang
1: pomuradi ne ku DJ MXT
2: o mari ke chikuwa go ya kere ndi hati ya matimba pomuradi ne ku MXT ne mure wanje vitirombarang o shere na kaningo amo pomuradi ne ku DJ MXT
3: o va manuka ku za moketi country pomuradi ne ku murari wanje vitirombaranga
4: wami juli mwange
5: wami venene mo pomuradi ne ku DJ MXT.

yathono mi to mi ngayo na mbe mi to no muru na imwe upra na jibuta mi upra na kujenda kapa kwa shiri pengine po mini kwe mini kwa ape puri mo upra ngano ndani yama hingo mara ngana na etenga mini kwa wakoto mama upra ni kwa kupitia mo DSTV bouquet kwa DSTV bouquet na ikambri apo matiria mo ndani na mi ngo vitatu kwa DSTV matiria mo ndani na mi ngo vitatu mona mi pia inakusha kama yaro kujenga ino mui upra na apa ngapi podia kuimba kuto mi kwa yembo Mahingo mararanga nanga mupitie mu NBC Plus oepaetu ya po mopa mirari wina mmine ko hakaina ko mundambo achere mura yinjira mangana ko mola muimu enla ni mukande no ambari rugedero ku pepera ya dabe ndabe hanika na wandu nei no ushum orwedero ku pepera orwedero ndi wandu shiwari mo COVID 19 mesha munonda mu mindo ngando pa uto kumuna kujavina ngoro njinjino muta shigara ni Onde we o ya utugu o hiti o pidiruguru mukomne ni ndo lengo kiwe ba mu tutukoro rori mina mukoveto o potungi ari no mundoka kombeto kuraro shota ri mi pireka vie no kutara o kutukune amba kuno nyunyi ngori munda mina ino muta uhe mute gimba ngori o ya mukupepere ne mundo shuto kumuna sha akuto mure mbo fa mina ngori shuri uri po kuira pehino yo kutoka pa o ngrainera no bikoye yeah mina kushoko pretende dingi poko tukano kienda nganda mina kuch mina rombe pera kuna kwa pepera kuna rombe pera magar shitishi out of love eh ndo kama tuli kumeki etremba tuporo ndio ndi oh toto NBC Radio FM